semenhyia yesu ehuna nyankwa yesu ya die yie yenhyia wanka ya wu enka ya sai udinna nyonyamunka asa for ready kujia mai.

ya so fono nyame ne wo ya hu mo kra pam ya do ya man ma sa nyame tiasia ehi sa papa tiasse o ya tiasse fo. Thank you Jesus, oh hallelujah.